0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айыппулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айыппулдар колдонулбайт. Тиешелүү мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9,7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: Бардык дүкөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Ат үшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Окумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак-аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча жаштар курама командасы Словакияда өткөн дүйнө чемпионатындагы мелдеши жыйынтыктады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтөдү. Кыргызстандын курамында 9 балуан күчтөнүштү. Алардын эч кимиси медаль багындыра алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Марлен Набсаматов көрсөтүп, жыйынтыгында 5-чи орунду ээледи. Барс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Каталониялык Барселона өзүнүн расмий сайтында португалдык каптал коргоочу Жоао Канселону кол койгонун жарыялады. Буга чейин футболчу Сауд Арабиясынын Аль-Хилал командасында ойногон. Жоао Канселу менен Барселона 2029 жылдын жай айына чейин 3 сезонго келишим түздү. Эске салсак, 2026 жылдын январында Канселу өткөн сезондун аягына чейин Барселонага ижарага берилген. Ошондой эле 32 жаштагы коргоочу 2023-2024 жылдары да Барселонанын курамында ойноп келген. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айыппулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айыппулдар колдонулбайт. Кешелүү мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9.7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 36 градусов, в Ужской, Джалабадской и Баткенской областях до 37, на Исакуле воздух прогреется до плюс 26, в Нарыне до 29 градусов со знаком плюс и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramдан Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номат чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
3: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Optima банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Окумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак-аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дарыгер Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айыппулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айыппулдар колдонулбайт. Кешелүү мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9,7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке сегодня днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңуз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин Уан. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
8: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокачевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
7: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удядил Лютконү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удядил Лютконүндө баары бар. 0504 4949 00. Лючекиткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Окумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Сыгат уголдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
4: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында жетиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бири

0: 8-755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айыппулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айыппулдар колдонулбайт. Тиешелүү Мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9.7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС-16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Окумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча жаштар курама командасы Словакияда өткөн дүйнө чемпионатындагы мелдеши жыйынтыктады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтөдү. Кыргызстандын курамында 9 балуан күчтөнүштү. Алардын эч кимиси медаль багындыра алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Марлен Абдысаматов көрсөтүп, жыйынтыгында 5-чи орунду ээледи. Барс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Каталониялык Барселона өзүнүн расмий сайтында португалдык каптал коргоочу Жоао Канселону кол койгонун жарыялады. Буга чейин футболчу Сауд Арабиясынын Аль-Хилал командасында ойногон. Жоао Канселу менен Барселона 2029 жылдын жай айына чейин 3 сезонго келишим түздү. Эске салсак, 2026 жылдын январында Канселу өткөн сезондун аягына чейин Барселонага ижарага берилген. Ошондой эле 32 жаштагы коргоочу 2023-2024 жылдары да Барселонанын курамында ойноп келген. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айып пулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айып пулдар колдонулбайт. Кешелүү мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азертаж агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9,7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: hakkında bilgenim de canından bir minüt tüketti dilim. Geçir beni.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке сегодня днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000'ден ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрь

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айып пулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айып пулдар колдонулбайт. Кешелүү мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта

0: Түркөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9.7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 36, на Исыкуле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке сегодня днем солнечно. Воздух прогреется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактоо.
6: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
7: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштүү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кг.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Окумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Дар

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандың грек-рим күрөшү боюнча жаштар курама командасы Словакияда өткөн дүйнө чемпионатындагы мелдеши жыйынтыктады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтөдү. Кыргызстандын курамында 9 балуан күч сынашты. Алардын эч кимиси медаль багындыра алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Марлен Абдысаматов көрсөтүп, жыйынтыгында 5-чи орунду ээледи. Барс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Каталониялык Барселона өзүнүн расмий сайтында португалдык каптал коргоочу Жоао Канселону кол койгонун жарыялады. Буга чейин футболчу Сауд Арабиясынын Аль-Хилал командасында ойногон. Жоао Канселу менен Барселона 2029 жылдын жай айына чейин 3 сезонго келишим түздү. Эске салсак, 2026 жылдын январында Канселу өткөн сезондун аягына чейин Барселонага ижарага берилген. Ошондой эле 32 жаштагы коргоочу 2023-2024 жылдары да Барселонанын курамында ойноп келген. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айыппулдар колдонулбайт. Кешелүү мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9.7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: менеджмент оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Акумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
3: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айып пулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айып пулдар колдонулбайт. Кешелүү мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9,7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Окумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Game Maro в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене... «Бандерас», «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча жаштар курама командасы Словакияда өткөн дүйнө чемпионатындагы мелдеши жыйынтыктады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтөдү. Кыргызстандын курамында 9 балуан күчтөнүштү. Алардын эч кимиси медаль багындыра алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Марлен Абдысаматов көрсөтүп, жыйынтыгында 5-чи орунду ээледи. Барс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Каталониялык Барселона өзүнүн расмий сайтында португалдык каптал коргоочу Жоао Канселону кол койгонун жарыялады. Буга чейин футболчу Сауд Арабиясынын Аль-Хилал командасында ойногон. Жоао Канселу менен Барселона 2029 жылдын жай айына чейин 3 сезонго келишим түздү. Эске салсак, 2026 жылдын январында Канселу өткөн сезондун аягына чейин Барселонага ижарага берилген. Ошондой эле 32 жаштагы коргоочу 2023-2024 жылдары да Барселонанын курамында ойноп келген. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айып пулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айып пулдар колдонулбайт. Кешелүү мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан: Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9.7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
1: www.cardiffisaudio.kg. Джерна Ма. Джоло Чо, Чинау Сан Марита Бойохторо. Кемчилик сез жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаттын жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита Бойокторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
2: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: дүйн өлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыптар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айып пулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айып пулдар колдонулбайт. Тиешелүү Мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетинде АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9,7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: океане все беру. Яны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү TrueHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TrueHubду карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TrueHub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Окумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
4: Иврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашев KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча жаштар курама командасы Словакияда өткөн дүйнө чемпионатындагы мелдеши жыйынтыктады. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы турнир ушул күндөрү Словакиянын Братислава шаарында өтөдү. Кыргызстандын курамында 9 балуан күчтөнүштү. Алардын эч кимиси медаль багындыра алган жок. Эң мыкты жыйынтыкты Марлен Абдысаматов көрсөтүп, жыйынтыгында 5-чи орунду ээледи. Барс Каракол шаарынан Кыргызстандын футбол боюнча 2026 жылкы суперкубогунун ээси болду. Биринчи трофей үчүн болгон беттеште өлкөнүн учурдагы чемпиону Барс 19 августта 2025 жылкы кубоктун ээси Дордой менен ойноду. Оюн Бишкек шаарындагы Алга стадионунда өттү. Ысык Көлдүн клубу Бекжан Сагынбаевдин дублу менен 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Барс 2025 жылы чемпиондук титулду алгандан соң 2026 жылы Кыргызстандын суперкубогунда жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Каталониялык Барселона өзүнүн расмий сайтында португалдык каптал коргоочу Жоао Канселону кол койгонун жарыялады. Буга чейин футболчу Сауд Арабиясынын Аль-Хилал командасында ойногон. Жоао Канселу менен Барселона 2029 жылдын жай айына чейин 3 сезонго келишим түздү. Эске салсак, 2026 жылдын январында Канселу өткөн сезондун аягына чейин Барселонага ижарага берилген. Ошондой эле 32 жаштагы коргоочу 2023-2024 жылдары да Барселонанын курамында ойноп келген. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда салыкты туура эмес районго төлөп алган ишкерлерди айыппулдан бошотуу сунушталды. Мамлекеттик салык кызматы билдиргендей, айрым ишкерлер бирдиктүү салык менен сатуудан алынуучу салыкты өздөрү катталган жерге эмес, иш жүргүзгөн жерге төлөп алышкан. Бул ката үчүн 2025 жылдын 1 сентябрынан 2026 жылдын 31 августуна чейинки убакытка салыктык жоопкерчилик жана айыппулдар колдонулбайт. Кешелүү Мыйзам долбоору экономика министрлигине жөнөтүлдү, бирок ушул жылдын сентябрь айынан баштап салыктарды кайрадан сөзсүз түрдө эсептик каттоодо турган жер боюнча гана төлөө талап кылынат. Салык кызматы ишкерлердин реквизиттерин алдын ала текшерип, төлөмдөрдү туура жүргүзүүгө чакырат. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн спортчулар арыз беришти. Оюндардын эл аралык катчылыгы билдиргендей, мелдешке 3000ге жакын спортчу келери күтүлүүдө. Учурда уюштуруу комитетине АКШ, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Индия жана Испания сыяктуу ири мамлекеттерден арыздар түштү. Быйылкы оюндардын программасына 42 спорт түрү киргизилди. Бардык спорттук делегациялар 31 августта өтө турган салтанаттуу ачылыш аземинде өздөрүнүн бирдиктүү улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Түркиянын калкынын саны 86 миллион 320 миңден ашты. Азерташ агенттиги билдиргендей, бул көрсөткүч жыл башына салыштырмалуу 228 миңге көп. Өлкөдө эркектер калктын 50%, ал эми дүйнөлүк статистика боюнча аялдар 49% түзүп, саны дээрлик теңелди. Түркияда курактык топтор боюнча 25 жаштан 29 жашка чейинки жаштар эң көп үлүштү ээлейт. Ал эми 65 жаштан жогору курактагы карылардын саны 9.7 миллиондон ашуун адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Cuma'nın cuma günü. Geçki saat 5 ugarmandarım. Çarkın manay menen mına ушундай кабагым кашымды бей айжандагы кошо студияга келип калган чагы мен да бул жерде. Баардык угармандарга ысык салам айталы. 3 саат алкагында керемет көзүрмөмдүн керемет кечти бирге өткөрөлү гана.
2: Барыңыздарга салам айткан. Бул кечки шоу 10'dan 10 авторадио толкунунда сиз эгерде сиз бизди тыңдап жаткан болсоңуз. Албетте бул толкундан эч кайда алыстабаңыз, анткени кечки шоунун алкагында бүгүн көптөгөн белектерибиз бар, чакырылган коногубуз дагы бар. Анан бир жумадан бери айтып жаткан баягы Codify'дын 3 рюкзагы бүгүн ойнотулат.
1: Ичинде 8000 сомдук канставары менен аны баса белгилеп койбосун болбойт.
2: Биз Азат экөөбүз ушул бирөөнүн акчасын, кайсыл бир товарлардын, белектердин акчасын абдан санаганды жакшы көрөбүз.
1: Мени кошо-кошоп кеттиң го, сен өзүң эле санаганды жакшы көрөсүң.
2: Анан бүгүнкү эң маанилүү дагы бир эфирибизди эскерте кетели. Саат 18:00 билим берүү лигасынын түз эфиринде Codify мектебинин өкүлү менен буйурса маектешүү болот. Бул жумада биз АИ жана роботтор жумалыгынын алкагында балдар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып беребиз. Анан бул программанын максаты балдар кандай билим жана көндүмдөрдү ала турганы, ошондой эле ата-энелер эмнеге көңүл бурушу керек тууралуу түздөн түз Codify'дын өкүлүнөн угабыз. Ал эми маегибизде АИ диагностика, ChatGPT, робототехника жана балдардын IT багытындагы өнүгүүсү тууралуу суроолорду дагы беребиз. Сөзсүз түрдө 18:00 авторадиодо болуңуздар. Билим берүү лигасы долбоору уланып жаткан чагы.
1: Ооба. Бул менен чектелбейбиз, андан сырткары өзүбүздүн кызыктуу оюндарыбыз, мисалга алсак, дүрбүз сал, автоледи, бул оюндар, рубрикалар албетте өзүнүн өзгөчө белектери менен сизди да кубантат. Ал үчүн оюндарга катышып активдүү өзүңүздү көрсөтүңүз. Дароо саат башында сиздерге башка курал болчу, керек болчу, WhatsApp номерибизди эске сала кетели: 0709 118 118. Сактаңыз, жазыңыз, биз болсо алдыдан угушабыз жана чет-четинен баштайбыз. Мирбек Атабеков баштап берсин бул саатыбызды. Сүйөм сени деп аталат керемет чыгарма сиздер үчүн жаңырсын.

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызыга да, балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Анда эмесе, бүгүн 21 август, календардан көздү чоңураак ачпай жана көз азыр кандай кызыктар бар экен, кандай майрамдар бар экен биз бөлүшө кетели.
5: Бирок күлгөндө жылмайганда көз кайра эле жымшыйып калат экен.
4: Өзгөчө сеники дейсиңби?
5: Бүгүн бүткүл дүйнөлүк QR код күнү экен. Элестетсеңиз, QR кодун тарыхынан башпага турган болсок, алгач ал 1994 жылы Японияда автоунаа тетиктерин тез белгилөө үчүн ойлоп табылган экен. Белгилеш үчүн. Анан бүгүн QR кодтор төлөмдөрдө, билеттерде, жарнамаларда жана маалымат бөлүшүүдө кеңири колдонулат. Ошол QR кодтун бүгүн майрам экен. Мен QR кодумду ача салайын. Азат.
4: Сен акчага
5: тура калдың. Майрам менен мутуктап койбойсуңбу?
4: QR кодту текшерип көрөлү, кандай иштеп атканын.
5: Ошо жакшы болот эле.
4: Чындыгында жашообузду жеңилдеткен бул дагы бир өзгөчө фишка деп айтып коебуз го. Андан сырткары бүгүн акындар күнү экен. Бул күнү поэзияны, чыгармачылыкты жана акындардын эмгегин даңазалоого арналган күн экен. Акындар бул күнү сүйүктүү ырларын бөлүшүп, жаңы чыгармаларды окуп, поэзия кечелерин өткөрүшүп келет экен. Бул жака мындай бир бутум менен малынгам, мен дагы окуп жүрүпчү. Ошол себептен жанагы QR кодду мен ачайын.
5: Жана бүгүн өзгөчө мага тиешелүү майрамдардын бири экен. Косметикасыз, макияжсыз күн бүгүн орун алган экен. Мен көп учурда макияж колдонбойм. Мен макияж колдонбойм. Эми көп деле колдоно бербейм го, ал сиз билесиз. Бул күн адамдарды макияжсыз өзүнүн табигый көрүнүшүн кабыл алууга үндөйт экен. Ошол себептен бүгүн эч кандай макияж жок келдим.
4: Табигый сулуулук күнү э. Жакшы. Кайра QR кодду сен ачасыңбы? Андан сырткары кара бүлдүркөн күн экен. Бул күнү кара бүлдүркөн пайдалуу касиеттерине арналат экен. Кара бүлдүркөн витаминдерге жана антиоксиданттарга бай мөмөлөрдүн бири болуп эсептелет экен. Андыктан жолдон көрүп калсаңыз бир сыйра жууй калып оозго салып коюңуз.
5: Мындан сырткары оратордук өнөр күнү. Бул күн кайра QR кодду ачат окшойсуз. Эл алдында туура, так жана ишенимдүү сүйлөө өнөрүнө арналган жакшы оратордун негизги сапаттары бул оюн так жеткирүү, аудитория менен байланыш түзүү жана өзүнө ишенимдүү болуу. Андай оратордук чеберчилиги бар жаштардын көбү мындай бар экени сүйүндүрөт негизи.
4: Ооба, ооба. Сонун майрамдар экен. Мага жакты бүгүнкү дата өзгөчө. Угармандар, сизде кандай майрам бар, кандай жакшы кубанычтуу кабарлар бар, аны менен дагы бөлүшүп койсоңуз болот. Эфир алкагында жаңыртып өтөбүз.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, газ төмөнкү даректерде убактылуу болбойт. 22 августка чейин Широкая жана Новая көчөлөрүндө, ал эми 21 августтан 23 августка чейин 7 апрель Куйручук, Молдокулов жана Иса Окумбаев көчөлөрү чектешкен аймакта. Газ кызматы жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана бул күндөрү тамак-аш даярдоодо электр энергиясы сыяктуу альтернативдүү булактарды колдонууну сунуштайт. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде светофорлорду алмаштыруу жана жагылуу иштери кызуу жүрүүдө. Мэрия билдиргендей, учурда адистер жол чырактардын фазаларын жана иште убактысы тууралуу иштерин аткарышууда. Учурда жол чырактарды толук жөнгө салуу жана кошумча секцияларды орнотуу жумуштары 2 күндүн ичинде аяктайт. Муниципалитет айдоочуларды кесилиштерден өтүүдө өзгөчө этият болууга чакырат. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 102 сом 31 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 19 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: кинотеатрларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткей же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.
3: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автоледи оюну Авторадиодо.
1: Болгондо дагы дал ушул оюнубузду күткөн угармандарыбыз көп. Себеп дегенде белеги баалуу жана барктуу болуп аткан учуру Бакай пикник мына ушул жекшемби орун алат. Ага даярдык катуу. Ал эми ал жактагы аткаруучулар андан катуу дегендей, ошол себептен ал тууралуу маалымат кененирээк бере кетелим.
2: Бул жылкы фестивалдын башкы хедлайнери легендарлуу канадалык артист, продюсер жана хитмейкер Кеймаро болот жана Let Go дейт го. Мындан сырткары сахнада Бандерас, Отпетые мошенники, Тасо, укмуштуудай шоу көрсөтөлү деп даярдан турган чактары 23 август экиле күн калды Кленовый лист гольф клубунда. Билеттер сатылууда, Тики-Тики KG баракчасынан сатып алсаңыз болот жана албетте жайдын эң күтүлгөн музыкалык окуясы Бакай пикникке барууну кааласаңыз анда бул оюнга активдүү катышыңыз. Бүгүн соңку жыйынтыктоочу оюн, ошол себептен жакшылап аракет кылыңыз. Мен суроомду баштай берейин э, Азат.
1: Угатабыз.
2: Сиз дагы жакшылап угуп туруңуз. Элдик Азатка сөзсүз бул нерсе керек, анткени сиздерге жардам берүүчү дагы ушул жигит. Бүгүнкү суроо мындайча: ырчы Кеймаро деп калдык биздин хедлайнер. Аты эми баарына таандык Кеймаро депчи, бирок бул аталыш автоунаа менен дагы байланыштуу экенин билген угармандар бар болсо, анда бул суроого жооп бере алышат. Биздин суроо: Кеймаро аталышына үндөш болгон автоунаа модели кайсыл брендке таандык? BMW Кеймаро деген модель барбы? Chevrolet Кеймаро деген барбы? Mercedes-Benz Кеймаро деген барбы? Же Audi Кеймаро деген атайын ушундай модель барбы? Жообуңузду жакшылап ойлонуп көрүңүз. Ооба.
1: Мен буга чейин андай нерсе маалыматым жок экен. Бүгүн анда элдик бала боло албай калат окшойм, тилекке каршы.
2: Кана эмесе биздин угармандардан күтөбүз. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Маалыматтарды алуудабыз азыр. Издеп атасыз Азат, отуруп
1: ойлонуп атам, издебейм.
2: Бул жакта көптөгөн билдирүүлөр бар экен. Анан бул жактан биз азыр
1: дагы бир жолу мүмкүн варианттарды айтып койбойсузбу, угармандарга жеңилирээк болсун ой толгоого? 3 варианттын айтып койсоңуз.
2: Кеймаро аталышына үндөш болгон автоунаа модели кайсыл брендке таандык?
1: Угармандар, анда туура жоопту жазган угарман бар экен.
2: Ооба. BMW, Chevrolet, Mercedes-Benz же болбосо Audi, мына ошол варианттарды жазганбыз. Азыр биз.
1: Ой, таппай атасызбы? Өйдө жакта турат жеңүүчүбүз.
2: Жок, эң алгачкыларын айтайын дегем. Кыргызстандагы 42-17 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Камчалар.
2: Чын эле абдан
1: ары тартып, бери тартып атып жеңүүчүбүздү дагы таап алдык окшойт. Кут болсун. Мына ушу Бакай пикникке 2 кишилик чакыруу баракчасынын ээси аталдыңыз. Кубануу менен кош колдоп куттуктайлы. Жана биз бул көрүнүштү жыйынтыктайбыз э. Билеттердин чегине жеттик окшойт. Баягы айы 95 үлгүсүнүн түйүнө жеткенде билеттердин баарын таратып бүттүк. Буюрса, эми ошол жактан, ошол майрамдан, ошол кечеден көрүшөбүз.
2: Туура жоопту айтып коелу, Chevrolet-нин модели бар экен, Кеймаро деген, элестетсеңиз. Ошол?
1: Ошондой экенби?
2: Ооба.
1: Же мында аталышы окшошураак экенби?
2: Эмнеге?
1: Мына ушундай жакшырга кезек сынал, андан соң биз
2: Азат
1: сиздерден келген салам кат, куттуктоолорду дарыгына жеткиребиз.
0: Автоледи.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Керемет кеч, авторадио жалпыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Апам менен чогуу жумуштан иштеп жаткан учурубуз тигүүсекинде. Сиздерди угуп дайыма маанай көтөрүлөт, ишиңерге ийгилик деп калтырган чоң рахмат айталы. Атыңызды жана апаңыздын атын жазып койсоңуз сизге салам узатып этелек. Биздин жааматтан атыран кийинки келген каттар.
2: Кандайсыздар дейт. Бүгүн Чолпон эжекебизди туулган күн менен куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз. Ар дайым күлүп, жайнап, жадырап биздин жаныбызда жүрө бериңиз. Сизди жакшы көрөбүз деп сиңдилери бул смс билдирүүнү узаткан.
1: Чолпон атанын ысык салам жолдойбуз. Көлдүн жээгине, пляжга баратканбыз дейт. Көл жээгине. Сиздер менен дайыма маанай 5 деген экен. 5 эмес, 10дон 10 болсун. Көл жээгинде жүрсөңүз баарыбызды бир өзгөчө бир сезимге толтуруп ийдиңиз окшойт. Жакшы эс алууга алайбыз анда.
2: Ооба. Бүгүнкү жуманын кечинен 10дон 10го салам. Бүгүн кеч берекелүү, ийгиликтүү болсун деп такай угарманыбыз жөнөтүптүр. Кутман кеч 10дон 10 Азат Айжан силерге салам. Жума марик болсун. Албетте биз силер менен учурашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бар болгула деген угарманыбыз Кыргызстандагы 0514 номерине аяктаган абонент ырасчылык билдиребиз.
1: Курбум Айпериге ысык салам жолдойм. Ишиңде ийгилик. Мен сени сагындым деп жазган экен. Алыста окшойт менимче.
2: Кандайсыздар дейт. Азыркы учурда сиздерди тыңдап жаткан Тургун Мамат аттуу мырзага ысык салам узатабыз. Ден соолук, ишиңизге ийгилик. Азыркы этапта такси айдап жүрөт дейт. Такси кызматында кардарларыңыз саны көп болсун, жолуңуз ар дайым ачык болсун деп ийгилик каалаган угарманыбыз бар экен.
1: Жакшы, мына ушундай өңүттөгү салам кат куттуктоолорду дагы бүтөбүз. Жаңы саат алкаганда дагы жаңыртабыз.
0: 10дон 10 Салам кат.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Авторадио толкуну жаңы саатка башпак болабыз. Угармандарга ысык салам айталы. Биз экөө эмес, биз үчөөбүз болуп калдык. Себеп дегенде, албетте биздин дагы сыйлуу, кадырлуу коногу студиябыздын төрүнөн орун алган чагы.
2: Азат, биз үчөөбүз эмес, төртөөбүз экенбиз.
1: Төртөөбүз болуп калдык баса.
2: Ооба. Жаныбызда Сопсонун заманбап робот дагы отурат. Ушунчалык маек кургун келет экен. Азыр буйруса ал тууралуу алдыда айтып берүүгө даярбыз. Бул тууралуу сөз козгогонубуз бекеринен эмес, анткени биз бүгүн буга чейин дагы бир жума бою айтып келген авторадиодо билим берүү лигасы тууралуу сөз кылабыз. Дал ушул долбоордун алкагында биз бүгүн роботтор жумалыгы тууралуу жана балдар үчүн жаңы технологияларды үйрөнүүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана жасалма интеллекттин билим берүүдө колдонулушу тууралуу дагы сөз кылып келип, буга чейин дагы айтып берүүдөбүз угармандарга. Эми ушул темаларды кеңири талкуулайбыз. Кодифайда балдар кандай программалар менен таанышат, диагностика кандай жүргүзүлөт жана роботтор менен иштөө кандай көндүмдөрдү өнүктүрөт, чат GPT-ни дагы балдар билим алуу үчүн кантип туура колдоно алышат жана ата эне баласынын IT багытындагы кызыгуусун кантип колдой алат? Ушул суроолорго жана сиздерден келген суроолорго жооп алабыз. Анткени бизде атайын чакырылган коногубуз бар, билим берүү лигасы долбоорунун эң алгачкы бизди колдоп коштогон, ушул билим берүү багытына дагы өзгөчө көңүл бурган өзгөчө компания бар, ооба, Кодифай IT мектебинин негизи издөөчүсү Дина айым бүгүн бизде эфирде. Саламатсызбы, кутман кеч каалайбыз.
1: Саламатсызбы.
3: Тамача.
1: Кош келипсиз.
2: Дина айым келгенде эле робот менен келди да.
1: Чындыгында мындай өзгөчө эфирлердин бири болот го деп үмүттөнүп отурам. Угармандар, радиону чоңойтуңуздар жана кызыккан суроолор болсо, албетте биздин коногубузга жана бизге узатсаңыздар, кененирээк жоопту ала аласыздар. Ал нерсени Дина айым гана эмес, робот дагы азыр жоопторду шакылдатып берип аткан чагы бизди бир сыйра үркүттү. Сонун экен. Анда эфирибизди баштайлы.
2: Дина, Руслан, Кодифай IT компаниясынын жана балдардын өнүгүүсүнө багытталган АИП платформасынын негиздөөчүсү экен. Абдан таанышканыбызга кубанычтабыз. Анан сөзсүз биз бүгүн дал ошол темада барлашабыз. Алгач учурашып сүйлөтүп алчу Дина айымды.
1: Келиңиз, кош келиңиз.
3: Биз бүгүн атайын ушу роботубузду да көтөрө келдик. Эмне дегенде акыркы убакта баарыбыз тең эле ушул жасалма интеллект, робот жөнүндө сүйлөшүп атабыз, бирок жасалма интеллект же технология IT дегенде элдер жөн эле ушу телевизор же моундай компьютер же моундай телефон деле ойлойт. Анан роботторго колдонулуп ичинде робот менен сүйлөшкөндө бул башкача экспириенс деп ойлойм. Ошон үчүн биз ошол кичирээк роботубузду көтөрүп келдик. Мындай чоңу да бар,
2: чоңун деле ал келсеңиздер болот,
3: бирок чоң кичинде коркунучтуураак. Ошон үчүн силерди сразу мындай коркутуп үркүтпөй, мындай кичирээгинен баштайлык деп ойлодук.
2: Жакшы,
1: жакшы. Мына ушул Кодифай IT компаниясы тууралуу сөз кылып баштабайлыбы, тааныштырып өтпөйсүзбү? Качан типтөлгөн, кандай идея аркылуу типтөлгөн, бүгүнкү күндө кандай тепкичтерди, кандай баскычтарды өтүп атасыздар, эмне менен алектенип атасыздар, ошолор тууралуу баштап бериңизчи.
3: Азыркы убакта ушу IT технологиялар аябай бат өнүгүп келе атпайбы? Анан башында биз деген баарыбыз тең ушул IT кесиби, IT технологиялар, IT

0: набор, анан мындай аябай модный болуп, анан эсимде 2023-24 жылы мен өзүм ушундай эфирлерге барып, международный конференцияларга барып айтып берчүмүн да ушу жасалма интеллект кийинчерээк мындай кесиптерди жоготот депчи. Анан 2026-жылы уже искусственный интеллект менен жасалма интеллект менен иштеп көргөндөн кийин биз уже андай кесиптерди көп деле жоголбойт экенин түшүнүп баштадык. Просто ошол кесиптер мындай өзгөрүлөт экен деп ойлойм. Ошон үчүн биз командабыз менен уже 10 жылдан бери мындай чет өлкөлүк компанияларга ар кайсы IT проекттерди, продукттарды мындай жасап жүрбүз. Анан акыркы ушу 5 жылдай болуп калды го. Өзүбүз атайын авторский программаны жазып, методологияны жазып, анан кичинекей балдарды 7-17 жаштан ушул профессия будущего деп коет. Келечектеги кайсы кесиптер, кандай навыктар керек болгонун ошолорго үйрөтөбүз да. Башында биз ушу программированиядан баштаганбыз. Бирок азыркы убакта мындай программист, инженер дагы жасалма интеллект менен өзгөрүлүп, мындай вайп кодинг деген понятие чыкпадыбы? Ошон үчүн биз азыркы убакта жөн эле программирование үйрөтпөй, атайын мета-навыки, навыки будущего, жасалма интеллект, программирование роботовторду үйрөтүп жатабыз. Анан ушу быйыл биздин командабыз менен атайын изилдеп, иштеп, атайын программирование роботов, жасалма интеллект программированияны жаңы направление кылып киргиздик. Ошол мен мындай сурасы айтып бере берем, бирок
1: жок, айтып бере бериңиз.
0: Кыскача айтса, ушу Codify азыркы убакта кичинекей балдарды 7-17 жаштан жасалма интеллект, программирование роботов, IT ушул мындай келечекте кесиптерди.
2: Азыр канча окуучу бар? Анан мүмкүн ал жакты бүтүрүп иштеп аткан, өзүнүн тармагын таап алектенип кеткендер дагы барбы? Ага эжелер Кыргызстанданбы же чет жактан келип дагы атайын үйрөтүшөбү, квалификацияны жогорулатабы?
0: Азыркы убакта биздин ушул Codify IT мындай мектебин бир 10 000 бала бүтүрүштү. Убагында бир 1000 бала окушат. Филиалыбыз бар Бишкекте жана онлайн чет өлкөдөн 17 өлкөдөн окушат онлайн форматында. Сиздин өзүңүздүн Codify CRM LMS деген платформабыз бар, ошон үчүн онлайн, офлайн любой жактан окуй берсең болот.
2: Ыңгайына жараша.
0: Ыңгайлуу. Анан биздин бүткөн балдарыбыз болсо, чет өлкөлөрдү бүткөн балдар, биздин окуу биздин программабызды бүткөн балдар почти что бүт IT компанияларда эле иштейт биздин өлкөбүздө. Эмне дегенде, азыр эле балдарды окутуп калдык да, мурда чоң адамдарды окутчубуз. Анан мен билишимче бүт чоң деги компанияларда, сотовый операторлорда, IT компанияларда биздин балдар иштештейт. Жана бул деген аябай жакшы портфолио деп коет. Өзүнүн проекттерин алар уже портфолио резюме кылып, биздин выпускниктерибиз уже чет өлкөдөгү университеттерге грант менен кайтып атышат. Ошон үчүн көп эле чет өлкөдө окушат, биздин местный бүт IT компанияларда иштешет.
1: Айтор өз ордун табышкан кесип боюнча багыты. Эң сонун анан учурда Codify'да балдар үчүн AI жана роботтордун жумалыгы өтүп жатат экен. Анан балдар чыныгы роботтор менен таанышып, аларды сынап көрүп, ChatGPT менен иштөө мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ боло алышат экен. Ошондой эле баланын күчтүү жактарын, жөндөмдөрүн, өнүгүү багыттарын аныктоого дагы жардам берген атайын диагностика өтүүгө болот экен. Бүгүн Дин айымдан дагы ушул Codify'дагы бул кызыктуу долбоор жана балдар үчүн жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү жана албетте эмнеден баштоо кереги тууралуу кенен буюрса алдыңкы мүнөттөрдө айтып беребиз. Анан биз албетте угарманыбыз күткөн жанагы белгилүү болгон рюкзакты дагы ойнотобуз. Бир эмес 3 рюкзакты Дин айым ала келген экен корголу келбестен. Болгондо дагы эми баасын айта турган болсок, бул рюкзактынан да сөзсүз угармандардын кызыгуусу дагы көбүрөөк артат.
0: Бул жөн эле рюкзак эмес, ичинде
1: жана
0: набору менен мектепке канцеляриясы менен.
2: Бул жакта көк бантик байланып даптаяр турат, буюрса алар өз ээсин табат го. Алдыңкы мүнөттөрү аны өткөзүп албаңыз жана биздин атайын оюнубуздан калганда суроо жооп кылып тандоо жүргүзүп анан угармандарга чет четинен тапшыра баштайбыз. Андыктан алыстабай туруңуздар азыр. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалалабадской и Баткенской областях днем до 33, ночью температура опустится до 22 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем возможны грозы, воздух прогреется до 32 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
5: Жарнама.
6: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
7: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегдери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номадчекит ТВ сайтында.
6: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
8: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
11: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
11: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Автор айтып толкуну эфирин улантат. Биз жаңы саатыбыздын алкагында коногубуз менен биргеликте кызыктуу маекти улантып жаткан учурубуз. Эске сала кетсек, жаңы кошулган угармандарыбызга бүгүн эфирибиздин коногу Дина Руслан, Codify IT компаниясынын жана балдардын өнүгүүсүнө багытталган AI платформасынын негиздөөчүсү.
4: Ооба, анан бүгүн Codify тууралуу жыйынтыктоочу эфирибиздин бири, анткени биз бир жума бою дал ошол билим берүү долбоорунун сөзсүз түрдө лигасы деп аталат, дал ошол долбоорунун алкагында Codify мектеби тууралуу баарлаштык. Codify балдарды IT программалоо, жасалма интеллект жана заманбап технологиялар дүйнөсүнө даярдаган IT мектеп жана билим берүү платформасы. Мектепте буга чейин Дина айым айтып өткөндөй 7-17 жашка чейинки балдар билим алышат. Окуучулар программалоону үйрөнүп гана тим болбостон өздөрүнүн оюн, долбоорун жана IT продуктусун түзүүгө дагы кадам ташташат экен. Жана албетте биз дагы келечектеги боло турган нерселер тууралуу дагы суроолорубуз бар. Угармандардан келген баса суроолор дагы келип түшүдү. Андыктан сиздер дагы узатыңыздар.
3: Ооба. Аларды алдыңкы мүнөттөрү окуп жана ага жооп алганга аракет кылалы. Азыр болсо көк бантик байланган сумкалардын ээлерин таппасак болбойт. Угармандар менен биз ашыкчасын алып сал оюнун баштап алалы.
4: Кан эмесе, биз азыр Азат экөөбүз ал рюкзактын бирин алдык. Ичинде карасак, ошол буга чейин айтып өткөндөй мектеп мектепке керектүү атайын канцтоварлардын топтому бар экен. Анан алардын ичинен мындай ашыкчаларын алып салдык дагы, керектүүлөрүн салып койдук. Бирок бир керек эмес ашыкча нерсе бар.
3: Ооба. Үч буюм айтабыз. Тактап айтканда анын бири ашыкча болот. Аны кайсынысы ашыкча экенин биздин WhatsApp номерибизге туура таап жаза калсаңыз, мына ушул сумканын бири сиздики болот. Анда эмесе, биринчиси дептер, калем сап, анан оюнчук. Ушул үчөөнүн арасынан кайсынысы ашыкча сумканын ичинен? WhatsApp'ка туура жоопторду күтөлү жана мына ушул сумканын ээсин табалы.
4: Ооба. Туура жооп келгенче биз Дина айымга дагы кезектеги суроолорубузду бере турган болсок, мындай сурообуз бар. Баланын IT-ге кызыгуусу жок болсо, эгер аны кантип кызыктырууга болот? Же ал баланын дээринен болуш керекпи?
5: Менин оюмча IT-ге кызыкпаган балдар жок.
4: Жок, кой эсе.
5: Бүт балдардын баары эле телефон, гаджет, компьютер дегенде, планшет дегенде жабышып калышат. Ошон үчүн мен билген балдардын баары тең ошо технология, гаджет, компьютер, IT-ге кызыгы бар. Ошон үчүн бул суроону просто мындай башкача койсо болот дейм. Кантип туура
4: туура
5: кызыктырса болот деп ойлойм. Ошентип айтканда, бул деген балдардын биринчиден бул деген компьютерная грамотность жана кибербезопасность деп коет. Менин оюмча бул балдарды мындай программированияга эмес эле, эң биринчиден бул деген кибербезопасность менен компьютерная грамотность үйрөтүш керек. Эмнеге? Азыркы убакытта биздеген балдарга 2-3 жашында эле же 5-6 жашында эле мындай телефон, планшет, мындай гаджетти, интернетке доступ бар гаджет берип коебуз. ал балдар деген гаджетти алып алып YouTube-ка киришет, Instagram-ка киришет, анан ар кайсы TikTok-ко киришет и неограниченный контентти көрүшөт да. Анан тилекке каршы
3: элек жок э.
5: Ал контент деген ар кандай болот. Кээ бир контент деген вредный болот, ошол эле жана синий розовый дельфин деген ар кандай оюндардын баары ушактан башталган да. Экинчиден бул мурда балдарды мындай 6-7 жашында мектепке берерди мурда биз деген мындай инструкция берчү эмес белек. Жолду минтип өтөсүң, мектепке минтип барасың, анан чоочун адам сага келип аты жөнүңдү сураса, каякта жашайсың десе же конфетка берем жүр мен менен десе ал жака барба деп мындай инструкция берчүбүз. Азыркы убакытта болсо ата энелер балдарга деген ушундай интернетке доступу менен телефон же планшет же компьютер беришет, бирок эч кандай инструкция айтып беришпейт да. Алар деген инструкция бериш керек. Эмнеден башталат? Биринчиден сен деген интернеттен интернеттеги досуң жана ошол эле короодогу же мектептеги досуң бул эки башка нерсе. Мектептеги короодогулардын сен ата энесин билесиң, чын эле ошондой кичкей бала экенин билесиң. Интернетте болсо экинчи тарапта бул чоң киши сен деген скам кылып мындай фишинг кылып ар кандай информацияны сен жөнүндө чогултуп алдашы
3: мүмкүн э.
5: Сени алдашы мүмкүн деген мындай инструкция бериш керек. Экинчиден балдарды кандай контентти колдонуп, кандай контентти колдонбошту үйрөтүш керек. Үчүнчүдөн родительский контроль деген ограничение коюш керек. Эмнеге дегенде билбейм мындай топиктерди айтса болобу болбойбу, бирок мен ушу психологтор менен сүйлөгөнбүз биз программаны түзүп атканда. Азыркы балдардын агрессивный компьютерный оюндарды ойноп чоңойгон, өтө эрте эле мондай порно контентке доступ алган балдардын психикасы тилекке каршы аябай эрте бузулуп
3: башташат экен.
5: Анан алар чоңойгондо мындай туура эмес түшүнүшөт да ошол эле нерселерди. Эмнеге дегенде алар интернеттен мындай жанагы эле инстаграмдан фейковый образ, ошондой эле интернеттен мындай фейковый образ отношения жөнүндө мындай туура эмес маалымат алып алышып, анан бүт чоңойгонго чейин зыян келтирчү нерселерди үйрөнүшөт да. Ошон үчүн эң биринчиден
4: багыты туура эмес болуп калат э.
5: Ооба, мен мындай бүт ата энелерге айтам да, программист кылбай эле койгула балаңарды, айти кесибинде эле үйрөтпөй эле койгула, бирок жок дегенде ушу кибер безопасность менен компьютерный грамотность, анан цифровой грамотность обязательно үйрөткүлө. Эмнеге дегенде сиздин балаңыз мындай фейковый информация жөнүндө түшүнүш керек, безопасность жөнүндө түшүнүш керек, кибер безопасность түшүнүш керек. Особенно мындай фишинг кылган сайттарды, приложенияларды түшүнүш керек. Анан чоңоюп келатканда ошол эле балдар азыр көп мындай новостилер чыгып калат го, мошенниктер аябай көп интернеттен именно ушу кичкей балдарды жана улайган ата энебизди алдашат. Эмнеге дегенде алардын ушу цифровой анан кибер безопасность деген кибер гигиенаны билишпейт да. Ошон үчүн биз деген кичкей балдарды прям кичинесинен үйрөтүш керек. Интернеттен сен даже аябай жакшы, сен жакшы көргөн Роблокстагы досуң менен тим эле бир жылдан бери ойноп атсаң дагы ал сенден сен каякта жашайсың, ата энең үйүңдөбү, кандай квартира, анан үйдөн канчада чыгасың, кайсы мектепке барасың деген суроолорго эч качан жооп бербеш керек. Это личные данные деп коет да, же өзүңдүн дагы, ата энеңдин дагы. Анан мондай игры конкурстар болот го, сделай то, сделай вот это, мамаңдын барып жана кошелегинен карточкасын мынтип сүрөткө тартып бизге жөнөтүп жибер деген мондай ар кандай оюндар, анан
4: тапшырмаларды
5: неметип баштаганда ата энесинен аны наоборот скрывать этпей келип айтып бериш керек. Анан менин оюмча эң мындай важный бул все равно родительский контроль деп ойлойм. Эмнеге дегенде кичкей балдарды алар еще осознанность жок да, анан кайсы сайтка кириш керек экен, кайсы сайтка кирбеш керек экен, ошол эле dark store деген нэмелер бар, ошондон мындай ограничение кылыш керек деп ойлойм. Особенно бир 16 жашка чейин, жок дегенде 14 жашка чейин.
4: Жакшы.
3: Аябай, мындай магдыра угуп кетип өткөнсүң. Анан сонун маалыматтарды алдык. Андан сырткары биз Дина жекебизден мына ушул терминдерди дагы жөнөкөй тил менен айтып берүүгө дагы сураналы көзүрүмдөн соң, анан алдыңкы мүнөттөрү биз дагы жыйынтык чыгаралуу же дароо
4: чыгаралуу. Жеңүүбүз бар. Бул жакта ашыкчасын алып сал дегенде албетте бул оюнчук, оюнчук мектепке керек эмес. Ошол себептен Доктурбеков Данияр деген угарманыбыз бизде жеңүүчү алып Кодифайдын эң алгачкы рюкзагын өз үйүнө алып кетти.
3: Ой, куттуктайбыз. Жеңиш кут болсун жана алдыда дагы эки сумкабыз калды. Аны кезектеги дагы дал ушундай тапшырма үмүттө болот. Аны өткөзүп албаңыздар.
6: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
7: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болбош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президент Эрнесту Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө Тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Аи 92 бензини 84 сом 9 тыйын, Аи 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
6: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
8: Жарнама.

0: Авторадио толкуну өз эфирин улантат. Биз кызыктуу, айырмаланган эфирибизди уланталы.
1: Абдан өзгөчөлөнгөн эфир. Буга чейин биз айтып өткөндөй эле дал ушул Codify IT мектеби тууралуу дагы атайын билим берүү лигасы долбоорун алкагында сонун эфирлерибизди баштаганбыз жана эң алгачкы өнөктөшүбүз Codify IT мектеби тууралуу дагы азыр маалымат менен бөлүшпөсөк болбос. Биз буга чейин дагы маалымдагандай билим берүү лигасы долбоорунун Codify-га арналган жумалыгын жыйынтыкта бул жумада биз балдардын жасалма интеллект жана робототехника менен таанышуусу, ChatGPT-нин мүмкүнчүлүктөрү, атайын диагностика жана заманбап IT билим берүү тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн болсо бул темалар боюнча Codify мектебинин өкүлү менен дагы түз эфирде баарлашып жаткан чагыбыз. Анан эске салсак, дал ушул биз айтып жаткан жумалык 23 августка чейин Codify-дын 7-нчи кичи районундагы филиалында болуп өтөт. Балдар робот менен таанышып, атайын технологияларды көрүп, ал эми ата-энелер баласынын күчтүү жактарын аныктоочу атайын диагностика тууралуу дагы маалымат ала алышат. Эске салсак, 10:00 кечки 7:00 чейин кабыл алуу, ал эми сурап билүү телефону 0500 431 430 номер аркылуу кайрылып жазылсаңыздар болот, анан акысыз диагностикадан дагы өтсөңүз болот.
0: Ооба, биз болсо азыр сумкабыздын бирин ээсин таптык элек, экинчисине кезекти суналы, ашыкчасын алып салып оюнубуздун экинчи бөлүгү. Угармандарга шартын дагы бир ирет кыска нуска түшүндүрүп өтөлү. Мына ушул сумканын ичинде 3 буюмду айтабыз, бирөө ашыкча болот, чечеси жок болот. Мына ошону таап WhatsApp номерибизге туура жоопту узатыңыз. Мунусунда болсо отургуч, сызгыч, анан ачкыч, кайсынысы ашыкча. WhatsAppка туура жоопторду кабыл ал жана ага чейин биз коногубуз менен болгон суроо жоопторду уланталы.
1: Ооба, бул жакта болсо дал ушул IT робот Codify авторадиого келишти деп ырс аптарында жазгандар, угармандарыбыз бар экен. Анан дароо эле абдан көп экен утабыны каалаган угармандар жоопту дароо айтып жатышкан чактары. Эми биз кезектеги суроого дагы убакыт берели. Азат,
0: бул жака биз кирип келгенде эле сөз кылып калдык, атайын кичинекей робот, аты Роберт экен. Биз таанышып эфирден сырткары баарлашып атабыз.
1: Атын сиз чыгардыңызбы?
2: Жок,
0: анан кийин биз коногубузга ушул робот тууралуу сурап, анан маалымат алалы деп атабыз. Бул студенттер менен биргеликте чогултулганбы, кандай негизи?
2: Биз өзүбүз, конечно же, мындай роботторду чогултуп келдик. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда же Центральная Азия биздин региондо андай роботторду чогулткан
0: тетиктери жок,
2: заводдор жок. Муну деген hardware производство деп коет. Андан мындай hardware производство только Китайда бар азыркы убакытта, ошондой масштабта. Анан ошон үчүн биз ушу Китайдын заводдорунан өзүбүзгө мындай чоң гуманоид Айка деген роботту ушул AI балдар фестивалына заказ кылып келип, ошо менен колдонуп атканбыз. Бирок тилекке каршы ал AI фестивалга жетпей жыгылып түшүп, бутун жара калып азыр ремонтто. Анан ушу GoViral'дан бизге ушундай роботторду как раз подарка кылып, азыр ушул Роберт менен мындай демонстрация кылып, ушул жасалма интеллекттин возможностьтарын көргөзгүбүз келди. Ошон үчүн ушул мындай роботторду мындай жөн эле жасалма интеллектин айтып бербей, бирок анын кандай иштеп
0: практика жүзүндө
2: көргөзгүбүз келди. Эмнеге дегенде, биз мындай телефон же компьютерден ChatGPT менен сүйлөшкөн, бул башкача да. Анан робот менен сүйлөшүп, ал деген кыймылдап бир нерсе кылганда бул
0: эмоция дагы бар бир аз.
2: Эмоциясы ал вообще башкача болот да. Анан ошон үчүн менин оюмча ушул роботтор бул биздин мындай келечек деп ойлойм. Анан мен ушу Codify-дан өзүм роботтордун производствосун аябай өнүктүргүм келет. Бирок тилекке каршы Кыргызстандан андай производство болгон жок. Ошон үчүн азыр Кытайдагы компаниялар менен заводдор менен переговор кылып атабыз. Буюрса ушу Codify брендинен дагы роботтор чыгат деп ойлойм.
0: Жакшы. Демек, мындай жалпак тир менен угармандарга түшүндүрүп айта турган болсок, бул мисалы үчүн биздин алдыбызда турган Роберт кичинекей роботубуз Кытайдан келет, а бирок анын ичиндеги мээсин, ага кандайдыр бир тапшырмаларды берип, оңдоп сүйлөшүүгө нерселердин баардыгын сиздердин студенттер практика жүзүндө колдонуп, коддор менен жазса болот экен, э? Жакшы. Мына ушундай кызыктар. Азыр биз угармандарга дагы Роберт менен тааныштырып, салам айттырабыз. Ал кызыкты да өткөзө албаңыз. Ага чейин биз ашыкчасын алып салуу оюнубуздун жыйынтыктоо мүнөтүнө келдик окшойт.
1: Дагы бир жолу суроону кайталап койсок, буга чейин каткандарыбызды же дароо эле жыйынтыкты чыгарып салып эле
0: өчүргүч, сызгыч, анан ачкыч эле ушул жерден кайсынысы ашыкча, аны алып салышыңыз керек болчу. Биздин WhatsApp номерге туура жооптордун эң алгачкысы келгенин биз кубануу менен куттуктап, жанан экинчи рюкзакты тапшырганга аракет кылалы.
1: Кандай эмесе биз ачкыч дегенди ашыкча деп кабыл алдык дагы. Акыркы сандары 2870 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабаларды арнайбыз. Мына ушинтип эки бантик байланган сумкабыз ичи толо атайын каз товарлар менен өз ээлерин таап алды. Эми үчүнчүсү бар, аны дагы өткөзө албай биз менен бирге болуңуз. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью ожидается плюс 19. В Ужской, Джалалабадской и Баткенской областях днем до 33, ночью температура опустится до 22 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 16. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем возможны грозы, воздух прогреется до 32 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 19. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
5: Реклама. Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Он устраивается поудобнее, включает телеканал на МАТ-ТВ, поднимает телефон, наводит камеру. И отличный кадр! Серьезный претендент на победу!
9: Со 2 по 6 сентября фотографируйте игры кочевников на телеканале на МАТ-ТВ прямо с экрана телевизора. И выкладывайте в Инстаграм с хэштегами на МАТ-ТВ и фото кочевников. Каждый день можно выиграть умную колонку «Алиса». А главный приз – горный велосипед. Подробности на foto.namat.tv.
8: В этом конкурсе побеждают вас.

0: Авторадио өзүнүн эфиринде ал ушундай нотада жаркын маанай менен улантат. Бул саатыбыздагы кандай кызыкка батсак ошончолук бат өтүп жаткан учурум. А биз болсо 3-чү сумканын ээсин тапканга дароо биз өз тапшырмабызды берели. Ашыкчасын алып сал оюну. Ал эми бул мүнөттөрдө биз 3 нерсени айтабыз. Бири ашыкча. Аны алып салып, анан биздин WhatsApp номерге туура жолун жазышыңыз керек. Биринчиси фломастер, боёктор, тактап айтканда. Экинчиси альбом, анан 3-чүсү радиоприемник. Болбосо радио ушул сумканын ичинде болуш керекпи, болбош керекпи?
1: Мектепке барганга мен сал болмакмын го дейм.
0: Угармандар, туура жоопторду тезинен узата калыңыз, саналуу убактыбыз калды. Биз болсо азыр бул мүнөттөрдө көптөн күткөн Роберт мырза менен таанышып, амандашып, саламын угуп алалы.
1: Ооба, бул жакта угарманыбыз жазган экен, роботту бизге деле көрсөткүлөчү, сториске жүктөгүлөчү деп жүктөдүк. Сториске дагы эми жандуу түрдө уга алабыз, биздин жаныбыздагы роботту. Жаныбызда робот турат, аты Роберт экен. Менин атым Роберт деп эле дароо эле биз менен тааныша алды. Эми келиңиз Робертти эфирге алып чыксак кандай дейсиз?
0: Ооба. Айжан жантан бери өзүнүн суроолорун берип, аябай жыр кылып атат.
1: Тааныштым ооба.
0: Анан айтып атам, эмне бар болосуң, ушундай эле бир Роберт ала албайсыңбы? Бактылуу жашаш үчүн деп.
1: Кан эмеси, биз анда эфирге чыгар, кандай кылып чыгарсак экен? Робертибизди.
0: Мен жакындатып деле суроону берип калган жообун угуп алалы, э?
1: Кан эмеси, кандай иштейт бул робот, көрөлү.
2: Привет, Роберт. Бизге Роберт, биз авторадиодо түз эфирде ушу авторадионун бүт угармандарына салам айтып койчу, пожалуйста, кыргыз тилинде.
3: Урматтуу угармандар, саламыңыздарга. Авторадио аркылуу сиздер менен байланышып жатканыма кубанычтамын. Бүгүн жасалма интеллект балдардын жаны көндүрүү жана Spotify'деги
1: бул жагына
3: чейин Бишкектеги 3 филиалда Spotify IT адистери балдардын жөндөмдөрүн акысыз текшерип беришет. Балдарыңыздын күчтүү жактарын, кызыккан тармактарын жана кайсы багыт ылайыктуу экенин билип алыңыз. Телефон 0520-41343. Азыр бул диагностика акысыз жүргүзүлөт.
1: Рахмат, рахмат, Роберт.
0: Чоң жигит болуп.
1: Рахмат.
0: Өнөрүң өркүндөбөсө берсин, Роберт.
1: Бул Роберт дагы Азат кокшоштурбайбы мындай сүйлөп атканда кол буттар кыймылдап кеткен.
0: Угармандарга деле түшүнүктүү болду болуш керек, дызылдап кол буттары такылдап угулуп атты бизге чейин. Анан мына ушундай көрүнүш Кыргызстандын IT мектептеринде болуп жатканы жана биздин бөбөктөрүбүздү, окуучуларды үйрөтүп өнүктүрүп жатканы чындыгында абдан кубандырат. Жана биз ашыкчасын алып сал оюнубуздун жыйынтыгын чыгаралы, жеңүүчүсүн табалы.
1: Бар экен, 64-64 Гүлзат аттуу угарманыбыз, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кытайча акцент менен сүйлөйт го Роберт, бизге дагы кызыктуу деген комментарийлер буга чейин да жазган экен. Анан бул сөзсүз радиоприемник деген жообун калтырган бизге.
0: Кол чабуулдарына айлы жана жеңүүчүбүздү чын дилибизден куттуктайбыз. Мына ушул канцтоварлар ичи толо салынган, оорт экен, көк бантик байланган 3-чү сумканын ээсин таап алдык. Чын дилибизден куттуктайбыз.
1: Куттуктайбыз. Ичинде мектепке керектүү бардык заттардын бардыгы бар. Ошол себептен сизге эң керектүү Codify'дан дал ушундай белекти тартуулайбыз. Эми жыйынтыктоочу кез келди. Дина айымга ыраазычылык билдиребиз. Менчи 1 саат окуу убакыт өтө эле аз болуп калды, бирок эң керектүүсүн алып алдык. 23 августка чейин деп калдык. Атайын диагностика балдар үчүн эшигиңиздерди ачкан экенсиздер акысыз түрдө. Абдан эң сонун көрүнүш. Анан дагы бир жолу маалымат бере кетели. Бул ошондо Codify'дин 7-чи кичи районундагы филиалына барышат, э?
2: Туура.
1: Жана ал жакта эмнелер болот кыскача?
2: Сиз 7 жаштан 17 жашка чейин балдарыңыз менен келип, биздин IT адистерибиз менен таанышып, анан балаңыздын AI диагностикадан өтүп, анын навыктарын текшерип кетсеңиз болот. Бул жумада бул 7-чи микрорайон офисибизде өтүп атат. Эмки жумада болсо жалдагы филиалыбызда болот. Ошон үчүн бул жумада жетишпей калсаңар, эмки жумада жал филиалында келип, ушул биздин Роберт менен жана башка роботторубуз менен таанышып, балдарыңыз менен ушул AI диагностиканы өтүп кетсеңиз болот.
1: Оо, билип атат Роберт.
0: Кубанып атат, билип атат жана чакырык жасап атат. Мына ушундай кечки шоу ондонон экинчи саатыбыз, коногубуз менен болгон саатыбыз соңуна чыкты. Динаим, сизге чоң рахматыбызды айталы, убакыт бөлүп келгениңиз үчүн. Робертке кошом, анан мына ушундай агартуу тармагындагы иштериңиз дайыма албан албан ийгиликтер коштой берсин.
4: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткейджи жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио ар дайым алдыга карай кыймыл. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
5: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Россиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президент Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
4: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Geçki şovu sondunun biz Robert Batır'dı hüyünü uzatıp 3-cü saatimizga başpağa otkan çağız ugarmandar özübüzün oyundarıbızga jana baalı belekterimizge kızıktuu maalımattarıbızga kaytalı. Bul minöttürdö dagı biz menen birge bolunuzdar jana bul saatimizdin alkagında biz albette Дүрбүсал ойунун баштап анан мөлтүр спа борборуна дагы 2 кишилик чакыруу баракчасын тапшырабыз. Кубаны менен ага дагы активдүүлүк менен катышып бул эс алуу күндөрүн жөнөткөрбөстөн ошол жака барып жеңишиңиздин ырахатын алып кайтсаңыз болот.
2: Жыйынтыгын бе. Мындан сырткары биз жагы дагы бир сонун белегибиз бар. Бул Аманат Сити курулуш компаниясы тартуулаган атайын белек даамдуу алтын куймасы. Мындан сырткары атайын cold brew. Эгерде сиз Аманат Ситиден батир алам деп турган чагыңыз болсо, анда сизге кадимкидей алтын куйма белекке беришет экен. Элестетсеңиз. Мындан сырткары биз Аманат Сити өзүнүн келечегин жөн гана курулуш менен байланыштырбайт. Бул тууралуу дагы айта кетпесек болбос. Компаниянын максаты Кыргызстандагы шаардык жашоонун жаңы стандартын түзүүгө салым кошуу, заманбап архитектура, жаңы инженердик чечимдер, коомдук мейкиндиктер, соолукка, эс алууга жана барлашууга ылайыктуу инфраструктура бул компаниянын кийинки долбоорунда дагы өнүктүрө турган багыттар. Ал эми wellness кыймылсыз мүлкү ушул жаңы багыттардын бири. Аманат Сити чарчы метрден жашоо сапатына карай деген слоганды алып жүрүшөт. Ал эми компаниянын узак мөөнөтү максаты долбоорлорду Кыргызстандын заманбап келбетинин бир бөлүгүнө айланышы. Анан дал ушул Аманат Сити алдыңкы мүнөттөрдө оюн тартуулайт. Ага дагы активдүү катышыңыз.
1: Жакшыр менен баштап алалы. Анда Ислам Акматов толкунубузга кошулат экен асыл жарым ыры.

0: Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
1: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagram'да Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
0: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
2: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: бүлүгү бардык батирлерди сатып алган кардарларга бирдей берилет жана батирдин аянты мааниге ээ эмес. Кайсыл маалымат чындык? Сиз утуп алдыңызбы?
1: Оңой олтоң оюнубузга катышып жеңип чаталга алыңыз. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номерибиз. Угармандарыбыз жоопторду узатканча, биз мына ушул Аманат курулуш компаниясынын өзгөчөлүктөрү тууралуу дагы айта кетпесек болбос. Жаңы салынып аткан Аман турак жайынын өзгөчөлүктөрү 360 градус, баягы шума изоляция. Бул нерсе чындыгында айрыкча баягы батирде жашагандарга абдан ыңгайлуу. Себеп дегенден балдар жүгүрүп ойношот, катуу телевизор көрөсүң, же болбосо жаңыртып музыка угасың. Мындай учурда албетте кошуналарга тынчтык бербей баягы тоскоол болгон жаман көрүнүш. Андыктан бул нерселердин баардыгын эске алган, андан сырткары таза суу, андан сырткары дагы өзгөчө заманбап тепкичтер калорияны эсептей турган. Кыскасы, кызыктын баардыгы мына ошол жакта экен. Эгерде кимдир бирөө бул жака барып батир издеп жүргөндөр болсо, анда сөзсүз түрдө кеңеш алып, консультация алып койсоңуздар жарашчудай.
0: Кан эмесе биз жеңүүчүбүздү аныктайбыз. Биринчи факт чындык. 17:40 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Болжолар, жеңиш кут болсун. Таттуу слитоктун ээси табылды. Мына ушундай, андан сырткары биз дүр мисал оюнун азыр Instagram социалдык тармагыбыздын тарыхча бөлүмүнө жүктөйбүз. Ал жактан биздин тапшырманы аткарып, WhatsApp'ка туура жоопту жөнөтүп, мөлтүр спа борборуна 2 кишилик баракчанын ээси аталыңыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Сыкөл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Аи 92 бензини 84 сом 9 тыйын, Аи 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Нуртілік Нуржадиев талқыныңызда. Кечкі шоуыз суланат. Дүрбісал ойынын баштап алған лек оғармандарыз дүрбіс алып, ар жақты, бер жақты қарап, тура чечімге келіп, ең тура деген жауапты біздің WhatsApp нөмірімізге ұзатып, күтіп жатқаны чүрім. Абирок, біз бірін таңдап, алғашқысын башкалардан айырмаланып, алдыға узап, чыккан угарманыбызды таап, анан кийин белегибизди тапшыралы.
1: Ооба, биз буга чейин Авторадио KG Instagram баракчасына суроо салганбыз, анан бул жакта бир угарманыбыз жазган экен да, 2-3 күн болуп калган. Кайсыл жерде жайгашкан деп, анан бүгүн дагы угарманыбыз дагы сурады. Атайын сертификат алып кеткен келгендечи, дариги кайсыл жакта деп, анан ошол нерсени эске салуу максатында биз дал ошол мөлтүр спа борборунун дариги кайсыл жерде деген суроону катканбыз ал жака. Анан катышуучулардын бардыгы дал ошол мөлтүр спа борборуна дагы катталышы керек болчу. Эң башкысы бул жакта бизге туура жооп берген жеңүүчүбүз бар.
0: Кана кол чабылар да.
1: Гагарин көчөсү 5/1 Кан шаарына жайгашкан деп акыркы сандары 5801 номер менен актаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Салуу күндөрдө жаныңызга жакыныңызды жетелеп алып, сөз түрдө барып кайталаңыз, көз ирмемди өткөзүп келсеңиз болот.
1: Ооба, Кан шаарында эс алып күнүмдүк түйшүктөн бир аз алыстай турган жаңы жай бул мөлтүр спа борбору. Жогоруда айтылган дарекке барасыз, анан бул жерде чоң бассейн бар, джакузи, муздак суу бассейни, орус мончосу жана түрк хамамы дагы бар. Бир сөз менен айтканда, денеңиз да эс алат, көңүлүңүз да сергит, анан бардык шарттар түзүлгөн. Кан шаары мөлтүр спа борбору иштөө убактысы 10:00-дон 23:00-го чейин. 2 кишилик чакыруу кагазын бердик, барып эс алып келиңиз.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өнөктөшү биздин Аманат курулуш компаниясы. Жападан жалгыз Аманат курулуш компаниясы тууралуу дагы маалымат бере турган болсок,
4: үй сатып алуу бул чоң чечим экен, баарыбыз эле билебиз. Ал эми жаңы үй менен бирге жаңы таасирлерди тартуулаган дагы бул Аманат Сити курулуш компаниясынын өзүнүн долбоорлору. Анан Аманат Сити компаниясы белгилүү аянттагы батирди сатып алган кардарларына Сингапурда өтө турчу Формула 1 гран-присине саякат мүмкүнчүлүгүн дагы сунуштайт. Пакеттин ичинде авиакаттам, ал жакта жашоо жана гран-приге билет каралган экен. Элестетсеңиз, 80-90 чарчы метрге чейинки батирди сатып алганда бир адамга, ал эми 90 чарчы метрден чоң батирде 2 адамга саякат мүмкүнчүлүгү берилет экен. Элестетсеңиз, ал эми эң кызыгы алгачкы кардарлар мындай мүмкүнчүлүккө ээ болуп дагы үлгүрүшкөн экен. Эми кан эмесе жакшылап уккан болсоңуз, дал ушул боюнча биз суроо бердик. Немесе эки факт айтам, анын бири чын, бири жалган. Аманат Сити тууралуу эки маалымат, кайсынысы чын калп экенин айтсаңыз, анда сизге дал ошол даамдуу таттуу мерч, ичинде Дубай шоколады, анан Аманат Ситинин өзүнүн Дубай шоколады бар экенин элестетсеңиз, анан колд брю сизге. Анан биринчи факт: 80-90 чарчы метрлик батирди сатып алган кардар Формула 1ге бир адамга саякат мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ал эми экинчи факт: Формула 1ге саякат мүмкүнчүлүгү

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: даярбыз.
1: Алымбек атамды туулган күн менен куттуктайм. Ден соолугу бекем, дайыма биздин терегибиз болуп, үйүбүздө, төрүбүздө ден соолукта, аман эсен жаныбызда болуңуз деп билдирүүсүн калтырган экен уул кыздары жана неберелери.
0: Жакшы. Дал ушундай билдирүүлөр менен жыйынтыктайт окшойбуз биз эфирибизди. Жуманын жума күнү дагы өз соңуна келип жетүүдө. Ошол себептен сиздер менен кайрадан дүйшөмбүдө угушканча сак саламатта туруңуздар деп коштошобуз. Эс алууңуздар эң жогорку деңгээлде өтсүн. 10дон 10 деген санды карманып, маанайды ошого теңдеп, анан бизди унутпай жүрүңүз. 2 күн.
1: Кызматта болгон Азат Муратов, Айжан Турдалиева, дүйшөмбү күнү кечки саат 5:00 угушабыз. Жагымдуу эс алуу каалайбыз.
2: 10дон 10. Салам кат.

төлөнбөгөн дүгө автоматтык түрдө текшерилле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды эл аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Сыкөл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Аи 92 бензини 84 сом 9 тыйын, аи 95 бензини 100

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Оғармандарыңыздың жүректен шыққан сөздері, саламдары, құттықтаулары жүрекке жеткен көпірі болуға даярбыз. Саламға рубрикасына алқағанда.
2: Саламатсыздар бы, авторадио кечкі шоу 10-10. Азыркы тапта сіздерді тыңдап жатқан Медер атты жігітке ысық саламыз атауыз дейді. Туылған күні құт болсын. Денсаулық, ешқашан ауруаңыз жана бардық жақсылықтарды қалайыз деген билдірусін ұзатқан.
1: Абдан мындай жүрөккө жагымдуу кат келген экен. Кутман кеч авторадион сүйүктүү жубайым Айпериге салам. Сен биздин үйдүн күнүсүң дейт. Ар дайым жүзүңдөн жылмаюу кетпесин, сени чексиз сүйөм деп 46-17 абоненттем. Жакшы, жакшы.
2: Кандайсыздар? Айгерим, сени жакшы көрөм дейт. Бүткүл Кыргызстанга жар салып, бардык элдин алдына сага сүйүмдү билдиргим келет дейт. Сен менин жарыгымсың, ар дайым менин жанымда болчу деген билдирүүнү Темирлан узаткан экен. Кандайсың? Темирлан, Айгерим, сүйүңүздөр бекем болсун.
1: Сүйүктүү кызым Алинага чоң салам. Сабактарды жакшы окуп, ар дайым күлүп, жайнап биздин бактыбызга аман бол. Сен биздин сыймыгыбызсың деп салам кат менен мына ушундай сыймык мыктуу катын узаткан экен. Авторадио кечке салам. Сонун эфир үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Бизге жакшы ырлардан жаңырткоголачы. Ар бирибиз жакшы, ырларыбыз жакшы. Бирок сизге, көңүлүңүзгө жаккан ырлар сөзсүз түрдө орун алат деген үмүттөбүз.
2: Ага. Кандайсыздар? Курбуларыма ысык саламыз атаман Рыска, Жазгуля жана дагы Зарина, сиздерге чоң салам. Сиздер менен мен бактылуумун, өзүмдү бактылуу сезим деп Чолпон аттуу каарманыбыз узаткан экен. Жагымдуу ырлардан суранам дейт. Сөзсүз көп берүүгө

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы Кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Сүкөл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Дари

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Россияның ақы төленуші жолдарында қарызы бар жүк ташушы ұналарға 1 сентябрьден тарта жүруге тыю салынады. Мемлекеттік бажы қызметі білдіргендей, Россияның бажы органдары ұнаның мемлекеттік номері арқылы жол ақысы төленген төленбегендігі автоматтық түрде тексеріле бастайды. Егер қарызы табылса, жүк ташушы ұнаның қимылына шектеу кіргізіліп, ал қарыз толық төленгеннен кейін ғана жолын уланта алады. Бажы қызметі қырғызстандық айдаушыларды және ташушыларды каттамдарда кечүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Сөкөл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Келген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 10 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президент Энесик Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
4: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
6: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше. В ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм. И в Роше KG, и по телефону 0550-770-401.
4: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене «Бандерас», «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Россияның ақы төленуші жолдарында қарызы бар жүк ташушы уналарға 1 сентябрьден тарта жүруге тыю салынады. Мемлекеттік бажы қызметі білдіргендей, Россияның бажы органдары унаның мемлекеттік номері арқылы жол ақысы төленген төленбегендігі автоматтық түрде тексеріле бастайды. Егер қарызы табылса, жүк ташушы унаның қимылына шектеу кіргізіліп, ал қарыз толық төленгеннен кейін ғана жолын уланта алады. Бажы қызметі қырғызстандық айдаушыларды және ташушыларды каттамдарда кечигүүлөр болгош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Сокол облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Россиянын акы төлөнүүчү жолдорунда карызы бар жүк ташуучу унааларга 1-сентябрдан тарта жүрүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик бажы кызматы билдиргендей, Орусиянын бажы органдары унаанын мамлекеттик номуру аркылуу жол акысы төлөнгөн төлөнбөгөндүгү автоматтык түрдө текшериле баштайт. Эгер карызы табылса, жүк ташуучу унаанын кыймылына чектөө киргизилип, ал карыз толук төлөнгөндөн кийин гана жолун уланта алат. Бажы кызматы кыргызстандык айдоочуларды жана ташуучуларды аралык каттамдарда кечигүүлөр болбош үчүн жолго чыгаардан мурун карыздарын алдын ала текшерип төлөп алууга чакырат. Президенттин Сокол облусундагы өкүлчүлүгүндө тоо күн тартиби боюнча атайын өкүл Динара Кемелованын жетекчилиги менен Тескей геопаркын түзүү маселеси талкууланды. Иш-чара тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттердин жол картасынын алкагында уюштурулду. Салтанаттуу жыйынга Балыкчы шаарынын мэри, Жетигүз жана Тоң райондорунун жетекчилери катышты. Динара Кемелова жакында геопарктар жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алгандыгын жана бул демилге толуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү үчүн маанилүү экендигин баса белгиледи. Жыйында мамлекеттик органдар менен жергиликтүү коомчулукту биргелешкен алдыдагы кадамдар аныкталды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында күйүүчү майдын орточо баасы төмөндөгүдөй болуп жатат. Айы 92 бензини 84 сом 9 тыйын, айы 95 бензини 109 сом 9 тыйын, дизель майы 99 сом 9 тыйын, суютулган газ 48 сом 8 тыйын. Баалар акыркы жумаларда дүйнөлүк мунай продуктыларынын кымбатташынан улам жогорулаган, бирок министрлер кабинети жакынкы арада бааларды турукташтыруу жана андан ары өсүүсүнө жол бербөө үчүн атайын компенсациялык чараларды көрүп жаткандыгын билдирди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене «Бандерас», «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12, чалыңыз 0555 507 000.

0: улуттук өндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00. Реклама на Авторадио. 0.

0: Биздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-98-48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Жарнама.
1: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
2: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramдан Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
1: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
3: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: Реклама на Авторадио.

Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.